0: Rim tim tagidigi, rim tim tagidigi, rim tim baby lasagna, rim tim tagidim. 60 do pol na hitar, a veste, kad se ti uno, kad enka slišaš Sjela baba u balon, posle ti pa poje cijel dan i se tega ne možeš ne biti iz glave.
1: To se cijel dan događa.
0: No, bož da se vam poje tale verzija, ki jo je naredila Lara.